0: जानकारी दी। बैठक में सुंदरबन सहित तटीय इलाकों और उत्तर बंगाल के ठंडे पानी में मछली पालन को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में आज 3 और पदक जीत लिए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी बारीपदा स्टूडियो घड़ी रे समय वर्तमान राति 11:05 শুনন্তু আসন্তকালীর কার্যক্রম সম্পর্কে কতটি সূচনা। আসন্তকালী সকাল 6:05 প্রচার করিব ভক্তিগীতর কার্যক্রম বন্দনা। কার্যক্রমের সূচনা শুনবে সকাল 7:00 দিন 12:00 রয়েছে কতটি ঝুমর গীত। কতটি হিন্দি চলচ্চিত্র গীত প্রচার করিব আসন্তকালি রাতে 8:00। রাতে 8:30 কার্যক্রম প্রচারিত হব প্রকৃতি ও পরিবেশ। আজির অধিবেশন এইটি শেষ করছু। আগামীকাল পুঁজি আপনার অভিবাদন জনাইবু প্রাতঃ 5:55 শুভরাত্রি সহ সেতবে যা বিদায় নেউছু। জয় হিন্দ।